Miholjski susreti selo u Mačvi, Prnjavor 2026. 29. avgusta. U organizaciji Miholjski susreti selo u Mačvi, Prnjavor 2026. 29. avgusta. U organizaciji